άλλωνε. Tumo do biye isi ku jama lo no armi alon ko wonin sila kam fola la kuma kam mo kakilia mom ya lan gatela ala kilim mani ando ana la mudo ko ala mo man zakilina de mo nyanta kale kilim mo man nyanna fula yandila wusi de nyinto fa lafta arama di wonu betu ya ala

0: budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal ak Samedi TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk lepp
0: Asmadiya TV budé ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal ak Samedi TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul ko ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
0: Asmadiya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len man Asmadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel
1: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ci njangalem Cheikhul Khadim
0: Asmadiya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Asmadiya TV di sen télévision bi Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni
0: Asmadiya TV du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
0: Asmadiya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini Asmadiya TV di
0: Asmadiya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Asmadiya bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim di ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
0: cloche de notification ngir dara du len raw ci TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a di xam ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tegg Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
0: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam
1: TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem yon bi nga xamni dafa teunk lepp
0: boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télé ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim
0: ci programme TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a di xam xam bu am jariñ Al Adabul Mardi ak teggin yu nu gëreem yon bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim
0: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim
1: xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem
0: cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a wal 'amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim
0: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim
0: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
2: wax ji dama ko da ñeblu ndax la ma bëgg wax dess na lu bare bare bare dana ma soñu dana ma dolli aw fi itam mom ndam rek ngeen ci am ndam señ bi tuba ko jaxa jog ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu tay jamono gina fofu la tollu defena lolu dana tayetu ko ci mom je dem bi mom mel na ma jall na tolu way lon way way doxine seigne touba wona lepp doxine seigne touba wona lepp dafa jog bo la ko non yu am dole yu mo ngi wul dara ci xet bu dem ak ñom mom dong dem xamuñu fuñu japp fuñ ko japp ñu del la suko kon nag ci loolu lépp ci jihaadu nafs la ko defee xaddamul genn tox de dur ba fii nu ko yaay nii ni tuba fii yoon wi àgg ak fi dëkk bi àgg te moom jëmmam dong waaye nag suñu borom moom suma fekk si ànd ak moom bam def lim bëgg def lépp di gëm a borom di gëm yonent bi mu def ko dara des ci dara des ci kenn ñëwul kenn ci borom li kenn ci borom dafa jóguti borom moo ko tegtal yonent bi
3: moo ko gàttandu
2: waaw moo ko gàttandu war ko yonent bi waaye bu mu jógee moom borom direct la jëm borom moo ko nag am nga yonent jaaral si moom mu dem ci moom nekk doo xam ku mu jëfeetal waaw moo tax ñëwul kenn ci boroom niwul kenn ci boroom ñaari xool ñaari baat yooyu am ngeen ko xool bu baax ni waaw niwul kenn ci boroom niwul kenn ci boroom niwul ko woo dinañ ci bu baax nag suñu yàlla bu baax a baax a baax suñu yàlla bu baax a baax suñu ci sëriñ bi waaw naaw loolu la sëñ bi moom da lii ji jamono ji fii toll lii dara tane wu ko si dara tane wu ko si ndax ginaa wax la rek wax la rek ak yeete xam na dëgg ak soññaate ak jajjaate loolu fo daa mel ne ti teewu suñu yëpp sawat bi tax na ma xalaat loolu ne nekkete kat lii kat moom dara tane wu ko ci jihaad nafs
3: borom xam-xam yi yéen wépp it wuyu nañ ma ci ngir yow kenn ku ci ne yaa nga fay wax ca wet ga ñii di jàngale Njaay ñii di jàngale Nika ñii di jàngale Ngaraf.